0: të putetoj, orat e toj, fanakit e toj, të toj, i ahumaj, i hoajki. Kahana u te fai, ngā kura ngā tāwhiau, yo na tongi kura. Kōrero te anau a tāwhiau, au te pō, pō te ao. Me pono au ki a koe, e mangu mangu taipo no roto mai, o te pai mānuka, ko rangiriri. Te rāpō he he nui a ngetehi, no Waikatoa nahi ahau. Ngari anō ngā kupanga ki roto mai o Taranaki Mauna, Tauranga Moana, Ngāti Mania Potohoki. Whānau mai au i roto Rāhui Pōkika. I te tau tahi mano i warau whitutukau mā rua. Whānau mai au, ka tapā au ki te ingoa Oscar. E ka hano taku pāpā te mā taketaki Sesame Street pēr. Nō muri tata mai, ka homai te ingoa Brad Yau. A pakeke rawa au, ko Brad taku ingoa. Ka taiohi haere, ka tapā mai au ki te ingoa Tohunui. Mea whakamaori i te ingoa tuatai a Oscar. Pēnei i ngā Tohunui o te ao, ana. Ko au tēne noho ake nei, ko Tohunui Brad Totorewa. E ake te mea i tupu ai mātou roto i te ao Māori tonu. Me te ārero Māori. E ako atu maha mai o ngaku tūpuna he kōrero Māori. Ngari anō ngaku mātou kāre kōrero Māori. Nō reira te āhuatanga tō mātou tupu o roto Rāhui Pōkika, e aronu i tiana ki ngā mahi te ao Pākehā. Kurainau ki te te kura ki ana ko Kimihia, iwa te kaumārima ōrau he Pākehā. E haki te mea e whānau pōhara mātou, ngari iaua wā, iaua hoki maharāna. Ko ia pē te pōhehe o te hāpuri o reira, whānau pōhara.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.